0: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Je ziet honom ofta, ett härligt en man. I brun stickad kofta och gitarr i sin hand. Han spelar och sjunger om livet och åren som gått. Det känns lite ensam, det sa han en gång. Bad mig sen lyssna på en nyskriven sång. Hans text var ett medley av tiden som rum.